0: insan küçük ji berdayna ve haraşeyn eşandın elle mal batır vaşikrine. Praniya şiniyen şame, gleyle rauşa aburi edikin. Her saat beşin jibili ku bilindbuna bu hayan petiviyen rojane de haman demeda pere je avji ilcem halkinine. Yani pere jine. Her saat firoşiyare ki jid beşe praniya beşin civake kwe mağdur dikin da ku moçav daha tevan tera mehege bike.
1: Aveye ke kaj bazarin Şamiye. Diya Adin dema 40 saliye dve bazarı da kardika. Nani 20 kesan li ser kare ve Arabiya. Lejber nabuna parayan de deste xelke da au nane ji nay peyda kirin.
2: Mahalle da 22 zelemi el basta.
3: Ev dikan 20 kesan xodan dike. Em jibuy dabinkirna debara xwa zahmeti an dibinin. Em bi xelkî ra hevxemîn. Jiber ku em ji mîna wan pêşê dibînin. Wekî xudanê dikanekî ez ji mîna her hewlatiyekê dinim. Ez her tiştekî kêm dikirim, jiber ku tedbîrên dahat jî alîkariya me nekiriye. SPTV-yan wekî lebne bi 5 lîreyan parçeyek biçûk penîr û zeytûnan ew jî bi 5 lîreyan dikirim. Bihabûn zêde heye û pere hem ji bûy welatiyên asayî hem jî ji bûy bazirganan nîne.
1: Li Sûriyeyê krîza aborî û nebûna kar serhildaye. Ev yeka barê xelkê girantir kiriye. Ku li gorî dawî raporta netewên yekbûyî, not je sadî ji xelkên Sûriyeyê dibin hêla hejariyê de ne. Û li gorî amarên nefermî, nêzî 5 ji sadî bêkar in.
4: Hel bihesu heylu mes'ûl. وما عم يلاقي حاله ما عم يقدر يقدم شيء للشعب
5: هر كسي كو خبر برسيار هيز دكال خول غوري اركي نابينا ونكار تشتكي بيشكي شي قلبك ادوي بدل خوازي دفج جي خبر ده اگر من را وظيفهك ورا دانين و از نكار بم في انسياتيفا خو و بي زختا خزمتا ولاتيان بكم از يكسر دفج جي خبر دم اجبركو قالك هجارة و حوجي اليكارية
4: انه شعب فقير شعب بحاجة انه للمساعدة
1: جبو دابی کرنا جیانک آسان، هر مال باتک لی سوریای پیوستی آوی به نیزی 800 دولار امریکیا. لی دهات بشه هری زیده یا ولاتیان تنی 200 دولار امریکیا. درخواز محمد کنال 8 دمشق.
0: کلا زرباره ل بازاره مریوان کوکه یک جه خوشکترین یعنی جوانترین و مزنترین گلن خوازایین ایران و روشالات و کردستان تا زنین جبر گوهرتنین آف و هوای قیران آبوری و شر و روبروبونان قیران برچاف یا گشتیاری یا هبیلوری قیران و کمیه گشتیاران ل مریوان دباره جیان دوکاندار و ولاتیان جیه خراب کری gelek cihên karo xebatê jî hatine girtin her ji ber ku geştiyar nîne.
6: Deryaça Sazgarekî Rojhilatê Kurdistana. Ceng û xerabî doxî aborî piristî lakirtî geştiyarekê birîwa. Zirêbar yekeke li dilgîrtirîn û pir lageştiyartirîn deryaçekanî Êran û Rojhilatê Kurdistan. Êsta bi hoyî kemî geştiyarewa کاریگری لسر کرتی گشتیاری نوچکه دروست کردوا. گشتیاران خرابی دوخی آبوری و گرفانی بطالی خلق به ها کاری سرکی کمبونوی گشتیاری دریاچکه لام سال دا دزانن.
7: از خورم آباد لورستان اومدیم.
8: لخورم آوای لورستان و هاتوم اما یکم جار سردانی مریوان دکم لگل هاو رکانم هاتوم با دریاچه زریبر براستی او هوای اکی خوش و سروشتی کی جوانی هیا خلق کشی خلق اکی باشن بدا خوام دوخی آبوری کاری کردو تا سر ایرش بلام ایما همو هولی خو من دادین تاوکو او ماوی لیرین بخوشی برای بکین
7: خداشک لذت بردیم
9: نزیک بیجم